0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Javisko Sarvašského divadla Cervinus Teatrum bolo 9. mája dejiskom 31. ročníka divadelnej prehliadky Deti deťom. Programová ponuka bola pestrá, poprvýkrát sa na javisku predstavili žiaci základnej školy v Číve. Divadelný krúžok z Nového mesta pod Šiatrom pobavil divákov ľudovou rozprávkou Ďuro Truľo. Slovenský komlož prispel inscenáciou Noc v lese a medzinárodný rozmer podujatiu dodalo hostujúce líceum číslo 4 z Užhorodu. Dramatický krúžok Sarvašskej slovenskej školy pripravil parafrázu na Maťka Husiara, Katku Husiarku. A tak ako zvyčajne sa po súťažnej prehliadke predstavili aj dva kusy z vlanejšieho dramatického tábora na Slovensku. Do súčasnosti prepísaná rozprávka o zlatej rybke a rybárovej žene, o pani nespokojnej Petra Hudáka a povesť o váhu Fluvius Vagus Margitky Garajskej. Už po tretíkrát deti nakrúcali súťažné krátke filmy a o tom všetkom bude reč v našom dnešnom programe.
4: Tento rok, keď som prišiel sem do Sarvaša, vybehlo proti mne 12-15 detí a všetci ma objímali a to bol neskutočne dobrý pocit. Sami slzy tlačili do očí, že keď vás niekto za týždeň zamiluje v úvodzovkách tak, že je ochotný sa rozbehnúť a po roku vás vystískať. Myslím, že tieto vzťahy nám veľmi chýbajú v spoločnosti. Takéto obyčajné, srdečné, nefalšované vzťahy a u tých detí to je samozrejme bezrostné, že oni za tým nič nečakajú, nekalkulujú, že ono u nich to je od srdca.
5: Pravdu povediac, nevyznám sa až tak v kinematografii, necítim sa byť odborníčka, ale samozrejme ma to veľmi teší, že tento format vznikol, že už tretí rok môžeme vítať krátke filmy. Myslím si, že je to žáner, ktorý deti baví a že sa v tom dokážu nájsť. A tak sa ich snažíme nejak pripútať aj k tej spoločnej tvorbe. Naozaj som veľmi rada, že aj tento rok môžeme vidieť pekné filmy.
3: Takže, milí poslucháči, pozývame vás dnes do divadla. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

ringotu. A po aplauze čas zahodit maski, la, la, la, la, la, la, la. Odličit farbi, a ukazat vraski, la, la, la, la, la, la, la, la. Otajit to, čo sa muselo schovať, la, la, la. A zajtra začať ukrývať znova, znova, znova a znova, znova.

0: svet každej maringotky. Prebehla myška po klaviatúre.
1: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
2: Správy.
3: Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom píše podľa agentúry AFP. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugio neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant Eboli Zaire. Bundibugio má podľa amerických národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu mieru úmrtnosti na úrovni iba 37%, kým na variant Zaire zahynie až 90% nakazených. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v Konžskej demokratickej republike pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu spolu večer telefonovali podľa správ v hebrejských médiách. Lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V českých krajských mestách sa v nedeľu začali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvíliek pro demokracii. Demonstrácie zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove Českého rozhlasu. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budejoviciach. V Ostrave demonstranti skandovali slogany ako Babiša do koša alebo Klempírš patrí na strechu. Český minister kultúry Otto Klempírš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Petíciu na zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa noviniek podpísalo 180 tisíc ľudí. Približne 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkové trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Značkári po celom Slovensku fungujú v tzv. Regionálnych komisiách značenia. Okrem samotného značenia zabezpečujú aj spriechodovanie chodníkov, čo zahŕňa prerezávanie porastov, odstraňovanie následkov kalamít, popadaných stromov a veľmi často aj údržbu technických pomôcok, ktoré turistom pomáhajú prejsť danú trasu. Značkári zo sekcie značenia Klubu slovenských turistov udržiavajú a preznačujú približne 16 500 km trás. Napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete.
2: Počasie.
3: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, ale viac v severovýchodných a západných, juhozápadných oblastiach. Fúkať bude severný vietor, najvyššie denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Javisko Sarvašského divadla Cervinus Theatrum bolo 9. mája dejiskom 31. ročníka divadelnej prehliadky Deti deťom. Programová ponuka bola pestrá. Poprvýkrát sa na javisku predstavili žiaci základnej školy v Číve. Divadelný krúžok z Nového mesta pod Šiatrom pobavil divákov ľudovou rozprávkou Ďuro Truľo. Slovenský Komlož prispel inscenáciou Noc v lese a medzinárodný rozmer podujatiu dodalo hostujúce líceum číslo 4 z Užhorodu. Dramatický krúžok Sarvašskej slovenskej školy pripravil parafrázu na Maťka Husiara, Katku Husiarku. Člen odbornej poroty Peter Hudák sa vo svojom hodnotení zamyslel nad významom týchto stretnutí. Vyzdvihol nielen pedagogickú prácu učiteľov, ale predovšetkým emóciu, ktorú deti vniesli do každej vety. Dnes, keď každý meria svoj čas na peniaze, to nie je málo, keď sa stretnete a venujete čas niečomu, z čoho vlastne nemáte iný osoh, len to, že niekomu i sebe urobíte radosť.

Zosarvaša, Komloša a Užhorodu so svojimi autorskými snímkami. Hlavnou témou bola komunikácia a tak niečudo, že sa deti zamerali na svoje mobily. Odborná porota, redaktori slovenského vysielania maďarskej televízie Ján Benčík a Zuzana Antalová, vyzvala mladých filmárov, aby sa v budúcnosti nebáli spracovávať aj lokálne tradície či každodenný život vo svojich osadách, čím by vytvorili vzácny dokument o súčasnom živote slovenskej národnosti. Na záver prehliadky deti deťom diváci zhliadli inscenácie, ktoré vznikli počas letného divadelného tábora Slovenského divadla Vertigo. Hry Fluvius Vagus, príbeh o rieke Váh a o pani Nespokojnej ukázali výsledok spolupráce detí z rôznych kútov Maďarska. Zakladateľka a bývalá riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová pripomenula históriu festivalu siahajúcu až do roku 1993 a vyjadrila hlbokú vďaku všetkým, ktorí po 30 ročia udržiavajú túto tradíciu nažive.

0: sme na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorú na javisku kultúrneho stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši 9. mája organizovalo Slovenské divadlo Vertigo. Kolega Jan Benčík oslovil riaditeľku Vertiga Margitu Garajskú.
1: Ja si myslím, že to bol veľmi zaujímavý ročník. Mohli sme odsledovať rôzne fázy vzniku a vývinu divadelných súborov v jednotlivých školách. Tak ako sme videli vlastne skupinu z Čívu, ktorí teraz prvýkrát hrali tu v Sarvaši na Deti deťom a prišli s takou scénkou, s inscenovanou scénkou, ešte s kratším útvarom. Tak ako sme videli deti zo Slovenského Komloša, kde už prebieha nejaká generačná výmena a staršie deti vlastne pomáhajú tým mladším, aby sa naučili pohybovať sa, rozprávať na javisku. Musím povedať, že ja som bola v podstate dojatá, že naozaj všetko sme tu teraz mohli vidieť a odsledovať tie jednotlivé fázy a že mám taký pocit, že to žije, že to organicky žije, že to funguje, ide to svojou cestou a jednotlivé tie inscenácie poskytli aj myslím, že inšpiráciu pre ostatné skupiny a myslím si, že aj taký prvotný divadelný zážitok.
2: Dokonca teraz cez streaming divadelnú prehliadku mohli sledovať aj iní diváci z domu, rodičia alebo zďalejší zo Slovenska.
1: Presne tak. Teraz tento rok sme to prvýkrát vyskúšali, že či nám to bude fungovať a s radosťou som sledovala počas predpoludní, že vlastne aj sledovali niektorí. Ja dúfam, že budúci rok, keď to budeme robiť, tak už bude nasledovať viac ľudí, lebo o tom budú vedieť a už aj takto sme zvýšili tých, ktorí odoberajú YouTube kanál divadla Vertigo o asi 70 osôb. Tak myslím, že už to je veľký úspech a veľmi sa teším, že tento rok prvýkrát sme technicky postúpili aj v tom, že sa nám podarilo dať mikroporty deťom a tým pádom bolo lepšie im rozumieť a myslím, že aj oni boli smelšie tie deti, že zrazu mali ten zvuk. Tá sála bola plná zvuku a plná divadla. Je to úplne iný pocit.
2: No a ako pokračujú deti? Ako budú prebiehať tohoročné tábory na Slovensku? Kedy budú?
1: Tento rok plánujeme takisto pokračovať v tradícii divadla Vertigo, ktorú začala Danka Onodiová, kde som

0: vlastne chodila aj ja, takže takisto budeme mať posledný júnový týždeň divadelný tábor pre základné školy v Tatrách a plánujeme a v júli aj divadelnú dielňu pre gymnazistov. Ja dúfam a verím, že budeme tam vidieť aj nové tváre, že prídu tiež aj nové deti a prídu aj skúsenejšie, aby si mohli odovzdávať navzájom tie vedomosti.
1: A čo uvidíme po Poluni? Uvidíme predstavenie z minuloročného divadelného tábora Fluvius Vagus, to je tajomný názov.
0: Áno, Fluvius Vagus je v podstate moja autorská hra. Ja už posledné roky pripravujem pre deti také inscenácie, píšem texty, ktoré sa nejakým spôsobom viažu k Slovensku, slovenskej tradícii a tomu miestu, kde sme. Tento rok uvedieme inscenáciu Fluvius Vagus, inscenácia je venovaná váhu. A sú tam popredkávané aj rôzne klasické texty, aj nejaké príbehy, ktoré sa viažu na váh. Ja sama som bola prekvapená, keď som robila ten výskum, keď mi to vôbec napadlo, že o čom by som asi tak mohla písať. A prvotnou inšpiráciou bol pre mňa syn, ktorý má hrozne rád detektory kovov. A som sa dočítala, že na Slovensku používanie detektorov kovov je trestné. No a prídu dvaja hľadači, ktorí by tam chceli nájsť nejaké poklady a pltníci ich vlastne zavedú po váhu do Hlohovca. A že prečo práve do Hlohovca, to sa dozvedia diváci, keď si pozrú inscenáciu.
1: Z postu novej riaditeľky Slovenského divadla Vertigo, aké máte veľké plány do budúcnosti, veď toho času, keď všetky tieto aktivity divadelné, aj detské, aj pre dospelých začala organizovať a vytvárať Daniela Onodiová, aj ona mala veľmi, veľmi krásne, veľké plány, tak ako by ste to pokračovali?
0: Ja myslím, že ona to mala nastavené veľmi dobre, takže ja v podstate nemám až takú ťažkú úlohu, lebo len pokračujem jej v šlapajách a takisto som odchovankyňa vlastne tých detských táborov a stretnutí, tak budem sa snažiť poskytovať priestor študentom, ktorí sa o to zaujímajú, aby sa mohli prihlásiť, aby mohli prísť, aby mohli spolu zažívať čaro divadelné umenia a dúfam vám, verím, že možno sa niekto aj chytí a bude sa tomu venovať aj profesionálne.
1: No a čo poviete na krátke filmiky, ktoré doniesli, poslali deti?
0: Pravdu povediac, nevyznám sa až tak v kinematografii, necítim sa byť odborníčka, ale samozrejme ma to veľmi teší, že tento format vznikol, že už tretí rok môžeme vítať krátke filmy. Myslím si, že je to žáner, ktorý deti baví a že sa v tom dokážu nájsť a tak sa ich snažíme nejak pripútať aj k tej spoločnej tvorbe a ten formát je dobrý v tom, vhodný v tom, že oni sami si to môžu naozaj spraviť bez toho, aby potrebovali k tomu nejaké veľké inštitucionálne zázemie alebo odborné vedomosti a môžu si vyskúšať taký ten základný bod, ktorý je dôležitý, a to vyrábanie scén. A to je takisto dôležité aj v divadle, aj vo filme. Naozaj som veľmi rada, že aj tento rok môžeme vidieť pekné filmy.
2: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou pripravil Jan Benčík.
3: Treba sledovať prúd vody,
4: aby sa plyt držala v správnom smere
3: a nenarazila.

0: Zohraný divadelný krúžok Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komloši na prehliadke deti deťom zahral Noc v lese. Krúžok vedú Anna Ondrejová a hostujúca učiteľka Viera Krajčová, ktorá o predstavení povedala.
1: Tak sme to trochu prispôsobili deťom a urobili sme si divadielko Noc v lese, a to je divadielko o zvieratkách. Ide o to, že zvieratka sú zvieratka, nájdu zázračný zvonček, neslobodno zazvoniť na zvonček, lebo je svetojánska noc, ale falošnica Líška na zvonček zazvoní a zvieratka sa premenia na ľudí a chcú si splniť svoje sny, lenže sa začnú hádať, zakikilíka kohút a už si nesplnia sny a zasa sú len zvieratka.
2: Takže z toho sa dá naučiť veľa, aj zo života.
1: Áno, presne tak.
2: Aké staré sú tie deti, akože malé, že ako sa s nimi pracovalo, keďže sú začiatočníci v divadelníctve?
1: Tak prvý rok máme 5 tretiačikov, no tak to bola výzva pre nás, hlavne pre nás ancikov, pretože tieto deti prvýkrát hrajú a teraz budú prvýkrát na naozajstnom javisku, na takej divadelnej súťaži. Trápili sme sa pol roka.
2: A to bolo radostné trápenie sa, alebo nikdy sa nevzdávali deti?
1: Ale áno, pretože videli sme doslova, naozaj musím povedať pravdu, že z detí, ktoré nevedeli, čo majú robiť, zrazu máme malých hercov. Uvidíme, ako sa to podarí. A dúfame, že na budúci rok, lebo veľmi sa tešia, veľmi radi chodia, že na budúci rok prídu opäť. A už to bude zasa lepšie.
2: Mali ste prsty, to viem, aj v tých malých krátkých filmoch, čo deti natočili. Na Komloši dokonca sa zrodili až 2 filmy.
1: No samozrejme, že to bolo vzrušo pre deti, tak ja som napísala scenár pre jeden film a pani kolegyňa urobila so 7, takže ja som napísala pre 8 a kolegyňa urobila film pre 7. Teda neviem, ako to veľmi prebiehalo, lebo naozaj to išlo mimo mňa. Ja som robila divadlo a kolegovia natáčali film. Naozaj odo mňa len scenár.
2: A ešte ste nevideli ten film?
1: Nie, prvýkrát uvidím, ako je nastrihaný tento film, ozvučený, tak sa sama teším.
2: Keď ste sa pustili do filmovania, tak ako to bolo, že vlastne oni si vybrali tému, alebo vy ste určili učiteľky tému, že o čom by mali robiť?
1: Ku mne sa dostalo, že bude to o mobiloch, tak ja som povedala, dobre, tak keď o mobiloch, tak napíšeme nejaký scenár a uvidíme, ako to teda dopadne.
2: A ináč v škole, nakoľko sa používa mobil u vás, že ako to zvládli deti, že už dlhé roky nemôžu mať v škole mobily?
1: No tak museli si zvyknúť, lebo naozaj hneď ráno sa zbierajú mobily a deti si berú mobily až na konci vyučovania, až keď idú domov. A zvykli si, pretože keď niečo potrebujú, tak sa ide vyzdvihnúť mobil, zavolá sa mamičke. A myslím si, že nemáme problém. Deti si zvykli, normálne na to nabehli.
2: Tak vidíte, že je lepšia situácia od tých čias, že nemajú stále mobil pri sebe, že viac dávajú pozor, viac sa rozprávajú medzi sebou.
1: Určite. My vieme, že keď vidíme mladých ľudí, alebo už deti, vlastne celý deň sa pozera do mobilu a teraz je to fajn, lebo deti sa naozaj venujú sami sebe a majú priestor na to, aby sa cez prestávky porozprávali a pohrali. Takže mobily sú odložené a berú si ich až keď idú domov.
3: Volám sa Tima Tótová, chodím do 7. triede v Slovenskom Komloši.
2: Veľmi šikovne hráte divadlo, teraz aj s malými deťmi, ale vidím, že ty si mala hlavnú úlohu. Prečo je dobré divadlo?
3: Lebo chcem, ľúbim hrať, učiť, tak si zahrať.
2: A teraz kto ti dá tú úlohu Líšky? Pani učiteľka ti dala tú úlohu, alebo sami ste si vybrali, že kto bude hrať koho?
3: Pani učiteľky mi dali a ešte ja som vybrala a spolu.
2: Aká je Líška?
3: Lakomá a falošná.
2: No a pôjdeš aj do divadelného tábora v lete?
3: Áno, samozrejme, až už 4-krát, myslím.
2: 4-krát si bola, to bude 4-krát. Ja som ťa videla aj vo filmoch, ktoré ste natočili v Slovenskom Komloši. Tak aké bolo robiť ten film váš z Komolsky?
3: A dobré bolo. Ináč bolo. Zahráme na javisko alebo film.
2: A keď ste robili film, tak to ste tiež režírovali spolu. Spolu ste si vymysleli všetko, že ako bude, ako to nahráte.
3: Áno. A pani učiteľka písala texty a pani riaditeľka režírovala.
4: Chili, chili. Ďakujem.

0: se djelenčiko šumi, gdje vjetor kor nastrom ovduni. Tam žijem ja, jelen,
1: lesni pan.
0: V týchto krajok som z nami všetký vám. Parohy svietia,
1: kráľovská koruna.
0: Očia múdrosť, srdci odvážna truna. Každý krok je pevný, ladný, viete, že som statný, hladný.
1: Hladný!
2: Vravia, že som falošnica, že veriť sa mi nedá.
1: Veriť sa ti nedá.
2: Ale to je veľké klamstvo.
1: Je to klamstvo.
2: Nech som celá šedá.
1: Celá bude šedá.
2: Druhé líšky sú možno zlé. Ja však nie som taká. Toho, čo ma ohovára, prekvapenie čaká. Ja nikomu neublížim, mňa sa nemusí nikto báť. Ja jedávam iba mrkvu, aj na trh chodím predávať.
3: Čuk, čuk.
1: Femysle.
4: Počujete ďadla? Ťuky, ťuky. Vyšetrím v lese všetky duby, smreky, buky. Skontrolujem všetky kúty. Vyklujem zrenlí kožrúty. Lebo ja som, ak neviete, lekár najlepší na svete.
5: Mladým divákom sa 9. mája na prehliadke Deti deťom najviac páčili domáci, dramatický krúžok slovenskej školy v Sarvaši. Malí herci zahrali parafrázu na Maťka Husiara, Husiarku Katku. Krúžok vedie Aniko Árvajová.
6: Egy Magyarországon nagyon ismert darabot, a Ludas Matyit dolgoztuk föl. Ludas Kati lett a címe, egy kicsit modernizáltuk a történetet. Nem szeretnék minden kulisszatitkot elárulni, de azért annyit mondanék, hogy nagyon izgalmas volt a próba folyamat, illetve a legeleje, amit kitaláltuk, hogy hogyan lehetne átültetni mai darabra, hiszen nem szerettünk volna bottal ütni senkit, illetve Ludat talán nem életszerű ma már gyerekeknek kihajtani vására, úgyhogy ez egy izgalmas folyamat volt, még átgondoltuk a gyerekekkel, és kiötleteltük, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani a mai napokban.
7: Gondolom, megint jócskán benne vannak a saját ötleteik is, mint a tavalyi nagy sikerű darabban.
6: Igen, és nagyon örülök neki, mert már egyre több ötlettel segítik az én munkámat a gyerekek, és talán így közelebb áll hozzájuk is. Záró mondatban is például ők adtak ötletet, hogy hogyan lenne nagyobb a csattanó a végén.
7: A szlovák vendégtanárnők pedig segítenek a szövegírásban, igaz?
6: Igen, Dajana Spegárová és Marianna Borsová voltak segítségemre, és ők rengeteget segítettek abban, hogy a gyerekeknek a kiejtése az szép legyen.
7: Mikről beszélgettek a gyerekek, hogy érzik magukat a többi kis színjátszók között, vagy az idén van-e olyan, aki mondjuk nagyon szeretne elmenni a nyári táborba is?
6: Imádják. Nagyon várják. Szerintem megint mindenki szeretne jönni, ahogy évek óta. Azt hiszem már negyedik éve vagyunk együtt ezzel a csapattal, és megyünk ki Szlovákiába a nagy sikerű drámatáborba. Nagyon-nagyon várják. Úgy jövünk haza, hogy ugye jövünk jövőre is.
7: De tanúja voltál egy nagyon helyes filmet forgattak a szarvasi iskolások, komoly kis játékfilmnek tűnik, és én úgy tudom, hogy családi kötődés is van ehhez a kisfilmhez, tehát hogy zajlott a forgatás, mekkora volt a zsizsegés az iskolában, amikor a filmet készítették?
6: Nagyon várták ezt is a gyerekek, hiszen ez egy viszonylag új dolog most az életünkben. Másodjára forgatott a kolléganőm Dajana Spegárová kisfilmet a gyerekekkel, és igen, a fiam szerepelt benne, aminek én nagyon örültem, ő pedig szívesen vállalta. Izgalmas volt számukra, hiszen ott azért egy kicsit másképp kellett működni, mint egy dráma folyamatban. Volt, amit meg kellett ismételni, ugyanúgy, ugyanolyan lelkesedéssel, úgyhogy ez mindenképp egy új dolog volt, és szerintem népszerű lesz.
7: Rengeteg szövegük volt.
6: Igen, sokat kellett készülniük, szöveget tanulni ezt megelőzően, illetve utána a próbák folyamán ezt ügyesen előadni, de én úgy éreztem rajtuk, hogy nagyon lelkesek.
8: Volám Sajna Radic, hogy imdol Siedmej Rocsinka.
7: Ako bolo hrať? Katku Husiarku.
8: Veľmi, veľmi dobra.
7: És mi volt a legeslegjobb ebben a Ludas Kata darabba. Mit találtatok ti ki? Milyen javaslataitok voltak a tanárnőnek?
8: Hát ez a DJ-zés, hogy így már a modern világban így miért is tudnák megvenni valakit, meg belebújni más bőrébe így a modern világban.
7: Egyébként előfordul ilyen az iskolai életben, hogy valamit kénytelenek vagytok megbosszulni, hogy valaki megvent, és akkor az kénytelen vagy? Személyes bosszú elkövetnél, ha arra kerülne sor?
8: Én nem olyan vagyok, én nem tennék ilyet, nem csinálnék ilyet.
7: Kicsit sajnáltad is, akit megbosszultál?
8: Igen, de hát...
7: Na, és készültök-e nyáron színjátszótáborba ti is?
8: Van, aki igen, van, aki nem. Én nem biztos, de lehetséges, hogy megyek.
7: És benne voltál a filmes csapatban is, hiszen nagyon jó kis filmet forgatott a Szarvasi Iskola.
8: Igen, benne voltam.
7: Milyen volt? Mesélj a forgatásról.
8: Volt, amelyik része hosszú volt, volt, amelyik rövid volt, és tartalmas. Az is a telefonról szól.
7: Mit tanultál ezekből a filmből, meg a darabból, a telefonnal kapcsolatban?
8: Azt is, hogy nem muszáj mindig telefonozni, meg azt is, hogy az is jó, hogyha van telefonod is, de nem muszáj mindig használni.
3: Volám sa Adel Bohák, chodím do 7. A triedy v Sarvašskej slovenskej základnej škole.
7: Zírala prísnu mamu, Katky. Mit szeretsz a legjobban ebben a színházasdiban?
3: Nem feltétlenül az, hogy milyen szerepet kapok, hanem hogy tudod beleélni magadat egy-egy szerepekbe, és hogyha tényleg egy olyan szerepet kapsz, amit úgy érzed, hogy jól el tudsz játszani, és tényleg ez megy neked, és akkor nagyon bele tudod élni magad, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. És azt is nagyon szeretem benne, hogy így együtt vagyunk, mint barátok, és ilyenkor együtt sokat nevetünk próbákon, de persze néha kicsit sokat is, és ilyenkor kicsit vissza kell vennünk, és akkor nagyon jó, hogy így mindenki szereti ezt, amit csinál.
7: Meggondolom, az se rossz, amikor ilyenkor május elején még másik iskolákból is jönnek színjátszók, meg együtt vagytok a szlovákiai színjátszótáborban. Szövődött sok barátságod?
3: Persze, igen, nagyon sokan a Békés Csabaiak közül is, pestiek közül is nagyon sok barátunk lett mindannyiunknak, és mai napig tartjuk a kapcsolatot egymással, akkor is, hogyha nem éppen együtt vagyunk, hanem mondjuk telefonon is néha írogatunk egymásnak, vagy hívásozunk.
7: Szóval akkor jövőre is találkozunk?
3: Igen, valószínű, hogy találkozunk. Táborban is valószínű, hogy megyek. Még nem biztos, de valószínű, de amúgy is az iskolámban biztos, hogy fel fog lépni jövőre is, hogy igen.
7: De benne voltál a filmforgatós csapatban is?
3: Igen, benne voltam. Szerintem az egy nagyon jó élmény volt. Mi még nem csináltunk nagyon ilyet, csak ugye, hogy felmentünk a színpadra, és ott előadtuk, ugye, amit betanultunk. Viszont most ugye kamerával rendesen, ilyet még nem csinált nagyon egyikünk se, és ez így teljesen új dolog volt, és nagyon jó volt egy kicsit ebbe is beletekinteni, hogy ez milyen érzés, amikor majd a kivetítőn fog látszani, hogy mit csinálunk, és nem a színpadon.
9: Utca úz!
0: Dostať!
9: Počúvaj ma!
0: Prestaň s tým!
10: Začni niečo robiť na svoj život!
11: Nevolaj mi!
12: Stále ma otravuješ!
13: Nechaj ma na pokoji!
14: Uč sa už!
15: Daj mi čas!
16: Nevolaj mi!
13: Počúvaj ma!
12: Prestaň s tým!
17: Kati! Zase len ťukáš do telefónu! Prosím! Pomôž mi trochu! Pozri sa po izbe! Čo sa to tu deje? Všetko je rozhádzané!
18: Mami, nechaj ma na pokoji.
17: Kati, si už veľká. Tu je dôležité, aby si pomáhala a prezvala svoje svoje práce. Upratuj. Čo už nepotrebuješ, daj preč.
5: Prácu dramatického krúžku Slovenskej školy v Sarvaši napomáha aj hostujúca učiteľka zo Slovenska Dajana Špegárová.
19: Nie je to tak dlho, čo spolupracujeme s Aniko, ale za ten čas, čo som tu, vidím, že tie deti, ktoré prichádzajú aj z letného tábora, aj majú skúsenosti s drámou, tak to vidno aj potom pri tom filme, pri tom, čo vyrábame ako videofilm.
7: Vy ste sa podujali tento rok sarvarska škola aj urobíte malý, krátky, hraný film. Tak ako to šlo s deťmi?
19: Bolo to náročné, pretože aj téma na prvý pohľad sa zdala byť, ach však mobil, každý deň deti žijú s mobilom, ale čo s tým? Čo s tým urobiť teda? Tak som premýšľala, ako to celé zhmotniť, ako dať tomu trošku dušu, pretože mobil je to, čo deti sprevádza deň a noc. Vyplýva to aj z toho, ako uvidíte vo filme, že sme robili takú drobnú anketu, koľko času trávia deti s mobilom. Aj pri každodenných rozhovoroch nemal som čas, bol som na mobile. Čo si robil cez víkend? Bol som na mobile. Naozaj deti trávia hodiny s tým mobilom a na mobile. Takže bola to fajn téma na spracovanie. Ale čo s ňou teda, tak sme sa rozhodli ukázať, že ako má hodnotu ten mobil. Že deti ho používajú na všetko, ale vlastne je to fajn pomocník, ale zlý pán. Deti sa stávajú závislé, pomaly aj isto. Prvý krok bol urobený v škole, deti počas vyučovania mobily nepoužívajú, ale občas ho treba. A toto sme sa snažili teda ukázať, že ako má hodnotu, ako nám môže pomáhať v živote teda deťom, ako môže zabaviť a naopak, ako môže poškodiť.
7: Film je veľmi vydarený, ale ako vidíte, počas toho celého projektu premýšľali o tom naozaj, pochopili význam mobilu deti, alebo iný vzťah majú k mobilom ako predtým.
19: Ja neviem, či sa dá jedným takýmto filmom ovplyvniť vzťah k mobilu, ale určite premyšľali. Sú to veľmi vyspelé deti, tí siedmaci naozaj sú veľmi šikovní. A keď mali robiť tie svoje repliky, tak samozrejme museli vedieť, o čom to je. A myslím, že tú emociu a dušu tej vete, ktorú mali napísanú, vdychli oni. Takže myslím, že áno, pochopili. A ako s tým naložia, tak to už je na nich do budúcna.
7: A máte chuť do ďalšieho filmovania s deťmi?
19: Ja hovorím, že určite áno, pretože ma to chytilo. Robila som aj predtým nejaké také veci, ale s týmito deťmi to bolo fakt úžasné. Áno, baví ma to.
5: Stálym účastníkom prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom je divadelný krúžok zo slovensko-maďarskej dvojazyčnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Vedie ho Dagmar Kötelešová.
11: Prezradím, že toto divadelné predstavenie sme ako naša škola raz predviedli, ale bolo to asi práve včera sme sa o tom rozprávali, že asi pred 8 rokmi. To znamená, že z týchto detí, ktoré to teraz hrajú, ešte ani jedno nebolo v našej škole. Viac menej som išla po niečom, čo som už robila a sme to oprášili a pamätala som si, že toto predstavenie deti radi hrali. No je to podľa ľudovej rozprávky Ďuro Truľo, kde hlavný hrdina je Ďurko, ktorý je trošku taký hlúpejší, ako hovorí náš hlavný herec Ďuro, o ktorého sa stará mamka, áno, a ktorý teda v živote asi sám by sa neuživil, no lenže už je veľký a mamka uvažuje, že čo s ním vlastne urobí, lebo aby je neostal na krku, tak ho chce za každú cenu oženiť. No a či sa jej to podarí, to sa uvidí potom v rozprávke.
14: Vieme, že veľmi ťažko sa deti motivujú, aspoň o tom sa číta, o tom sa píše. A viem, že veľmi ťažké je urobiť dramatické predstavenie. A tieto deti ešte navyše musia to hrať slovensky. Ako vy vidíte, aké kompetencie sa rozširujú pri takejto činnosti?
11: Tu by som povedala asi toľko, že jeden ten hlavný hrdina, Tóth Zádor, písal práve prácu pre výskumný ústav o divadle v národnostnej škole. A vlastne vychádzal práve aj zo svojich skúseností, pretože on je členom 2 roky už tohoto divadla. A vďaka tomu, konečne som aj ja mala pocit, že už nie tú väčšiu časť práce robil učiteľ, lebo pomáhať sme museli, pretože ešte takúto vedeckú prácu žiak nerobil, ale on mohol mať veľký podiel práve pri písaní tejto práce a robil tam napríklad dotazník, tak krásne ho vyhodnotil a práve aj on sa usmieval, keď hovoril, že v podstate 100% detí mu potvrdilo, ktorí chodili do tohto krúžku, že pomáha im v zlepšení sa v komunikácii v slovenskom jazyku. A čo napríklad ja vidím, že deti, niektoré, tie staršie deti hlavne, chcú chodiť, sa ma pýtajú, či teda môžu, čo všetkých, ale neviem dať do toho krúžku. Niektorí chcú chodiť preto, lebo idú aj na výlet, to je pre nich výlet a veľmi sa sem tešia. No ale zase niektorí práve kvôli tomu, že sa chystajú na jazykovú skúšku a vidia, že teda keď ich počujú, že ako to rozprávajú, také celé časti tých textov, tak proste to chcú aj oni robiť. Čo sa týka motivácie detí, tak ja zase robím nielen to divadlo ako také detské divadlo, ale využívam tie dramatické prvky aj na hodinách literatúry. A veľmi často robíme také veci, že napríklad vyberieme si rozprávku a buď, keď je kratšia, tak ju celú dramatizujeme a potom oni v rámci celej triedy si vytvoria skupiny, robia najprv súťaž triednu, že kto to najlepšie dramatizuje a chodia potom do nižších tried to ako zahrať. Takže tá dramatizácia u nás je živá veľmi, by som povedala, a oni sa tešia na to.
14: Takže nie len z jazykového hľadiska, ako ste povedali, sa rozširujú ich kompetencie, ak môžeme to takto nazvať, veď keď sa tešia už na spoločný výlet, tak sa jednoducho vytvára aj spoločnosť, vzťahy medzi nimi, ale okrem toho ešte, čo vidíte na skúškach, keď to dávate dokopy, v čom sa vedia rozvíjať?
11: No určite už to ste povedali, že pretože v tom grafe nám krásne vyšlo, že si našli kamaráta a ďalej ich odvaha. Áno, že vystúpiť pred verejnosť, pretože, alebo pred množstvom ľudí povedať niečo. Toto nie je také prirodzené, keď človek by si myslel. Sú deti, ktoré sú odvážnejšie, ktoré, povedzme, nemajú problém vystúpiť ani v škole pred triedou, ale nie je to štandardné, že všetky deti, takých detí je málo. A práve aj toto vyšlo v tom grafe, tomuto chlapcovi, že mnohí deti povedali, že tá odvaha sa u nich zlepšuje, že neboja sa pred tým kolektívom hovoriť. A potom vytvárať si kamarátske vzťahy. A napríklad tie repliky, ktoré používajú v tých niektorých predstaveniach, už sa nám stalo viackrát, že teda nemali problém použiť ani v bežnom živote.
14: Čo pre vás znamená toto stretnutie celoštátne?
11: No ja sa teším rovnako ako oni, pretože divadlo bola vždy moja taká srdcová záležitosť. Nikdy som nemala ja ako dieťa možnosť to divadlo hrať, čo ma tak veľmi nie že hnevalo, ale vždy mi bolo ľúto a vždy som si povedala, že keď to raz budem môcť robiť, tak určite to budem robiť. Teším sa na to, že čo budem vidieť, ale hlavne sa teším na to, že čo my môžeme ukázať pre všetkých a potom sa teším z toho, keď vidím, že deti vidia, že sa im to podarilo a že ich všetci pochválili. Takže máme taký spoločný úspech.
15: Podám sa Zádor Tuc, som žiakom 7. ročníka z maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom.
14: Odkedy hráš v divadle?
15: 2 roky hrám divadlo. Minulý rok som hral hlavnú úlohu Maťka a tento rok som hral Dura Trula.
14: Tak som počul, že si písal prácu o Národnostnom divadle v Novom meste pod Šiatrom.
15: Túto prácu som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy, rozvíja slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania.
14: Aké postavy hráš najradšej?
15: Rád hrám veselé postavy.
14: Ako sa ti hralo tu teraz v Sarvaši? Ako ste sa cítili?
15: Dobre.
16: Jej, čo je to? Čo to máš?
20: Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu. Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu.
21: Ďuro!
22: To akože ja?
21: Ty!
22: Ja nesom Ďuro.
21: Ale si, kazíš rú.
22: Veď dobre, ja tu nemusím byť.
21: Tak sa neurážaj, ja snáš sa.
20: Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu. Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu.
21: On je fakt, Ďuro.
22: Čo som?
21: Ja ti ukážem, čo si. D-U-R-O. D-U-R-O.
20: Ďuro!
22: Kto to povedal? Áno, počkaj, ja ťa dostanem.
21: Au!
20: Au!
21: Au!
20: Au!
21: Au!
20: Joj!
22: Prepáč, tak budem Ďuro Trulo.
20: Ďuro Trulo! Ďuro Trulo! Ďuro Trulo! Ďuro Trulo!
5: Člen poroty Peter Hudák je pravidelným režisérom predstavení letného dramatického tábora na Slovensku. 9. mája v Sarvaši na záver prehliadky deti deťom diváci mohli vidieť kus z vlanejšieho tábora o pani Nespokojnej.
1: Letné predstavenie vzniká samozrejme na tábore, ako vždy na Slovensku v lete. O čom je to o chamtivosti? Je to stará klasická rozprávka o rybárovi a rybke a o jeho nespokojnej, väčšine nespokojnej žene, ktorá tlačí na pilu a až sa nakoniec ocitne v stejnej biede, ako začala. Len preto, že nie je spokojná s tým, čím je. A to je odkaz tej hry, že aby sme veľmi rozmýšľali nad tým, čo si prajeme, lebo je možné, že sa to splní a že to nebude to šťastie, ktoré sme čakali.
2: Pravidelne ste aj v letnom tábore, aj tu na tomto stretnutí. Čo pre vás znamenajú tieto akcie?
1: No, je to pre všetkým stretnutie sa s priateľmi, lebo tak tie väzby nadväzujeme na tábore aj tu, keď prídem. Je to veľmi milé, veľmi srdečné vždy. Som medzi Slovákmi a som vlastne medzi Maďarmi zároveň, že je to také zaujímavé. A ja sám pochádzam zo zmiešanej rodiny, takže vnímam všetky tie nuancy obidvoch národností. Neviem, pre mňa je to veľmi príjemné, vždy.
2: Aká je tá práca s deťmi v tábore? Vy ich nepoznáte, samozrejme ani oni sa nepoznajú, lebo sú z rôznych kútov Maďarska.
1: To je vždy ťažké začínať, ako ten prvý deň, prvé dva dni sa vlastne len tak spoznávame, zistujeme, kto je kto, na koho môže človek, aké bremeno zavesiť a tiež človek potrebuje z nich vytvoriť trošku tým, aby sa aj oni poznali, aby si dôverovali, veď to divadlo a ten herecký chlebiček, to je kontaktný šport, tak to poviem, že je tam hodne o kontakte, aj o fyzickom kontakte, aj o vzťahoch. Takže toto je vždy tá najväčšia úloha začať a dať dohromady kolektív. No a potom zistiť, aké sú danosti, či vedia spievať, či sa vedia pohybovať, kde sa nachádzame, kto je ako ďaleko v tom hereckom umení, kto má skúsenosti, kto nie. Celý tým veľmi rýchlo nejako zladiť, tak aby nikto veľmi netrčal, na druhej strane nikto nezaostával. Že je to zaujímavé, ale zároveň tým, že trávime ten celý týždeň spolu stále od rána do večera, takže je to také intenzívnejšie a verím, že aj pre deti, ale pre mňa je to veľký zážitok. A napríklad tento rok, keď som prišiel sem do Sarvaša, vybehlo proti mne 12-15 detí a všetci ma objímali a to bol neskutočne dobrý pocit. Sami slzy tlačili do očí, že keď vás niekto za týždeň si zamiluje v úvodzovkách tak, že je ochotný sa rozbehnúť a po roku vás vystískať. Myslím, že tieto vzťahy nám veľmi chýbajú v spoločnosti. Takéto obyčajné, srdečné, nefalšované vzťahy a u tých detí to je samozrejme bezrostné, že oni za tým nič nečakajú, nekalkulujú, že ono u nich to je od srdca.
2: Čiže ten kolektív ešte je spolu aj takto po roku?
1: Je to tak, že väčšina detí teraz bola zo Sarvaša, takže že sú spolu a poznajú sa, že o toto bolo zaujímavejšie. Tento rok sa robili tak predstavenia, že deti boli z jednej alebo z dvoch destinácií alebo dedín, alebo ako to nazvať. Takže po roku sú kolektív. Čo je zaujímavé, že oni za ten rok aspoň z môjho pohľadu veľmi vyrástli. Aj fyzicky to je vidieť, ale mnohé aj psychicky, že zrazu sú iné. Iný prístup majú, povedzme, zodpovednejšie sú. Naopak u niektorých prepukla puberta v tom najkrajšom, najsilnejšom móde, aký poznáme my rodičia samozrejme, ale k tomu patrí.
2: Už ste spomenuli, že divadlo je aj o kontakte, ale myslím si, že oveľa viac rôzne kompetencie sa rozširujú, keď hráte hociaké divadlo. Samozrejme, že v našom prípade sa rozširuje predovšetkým jazyk, ale okrem toho, čo by ste považovali, čo je najdôležitejšie pri takejto práci?
1: Je to jednak ten tímový duch, lebo divadlo je len také dobré, ako je najslabší hráč, tak znamená určite to, že vnímajú jeden druhého a že sú jeden za druhého na tom javisku zodpovední. To je veľké plus, to priateľstvo a tie vzťahy. Určite je to nejaká schopnosť improvizovať potom, samozrejme, že vystúpiť pred väčším auditoriom, to znamená pred 300-400 ľuďmi a hovoriť svoje vlastné myšlienky. Táto schopnosť prezentovať sa je veľmi dôležitá v akomkoľvek povolaní. Viem, moje dcery študujú v zahraničí a táto kompetencia, ktorú získali u mňa na divadle, je úplne kľúčová preto, aby boli úspešné v tom štúdiu. Tá prezentácia svojich myšlienok, svojej práce, svojho videnia vecí. Toto tam získajú decká. A trošku samozrejme pričuchnú k umeniu a počujú nejakú hudbu, pohyb, slovo, že a tým pádom možno sa začnú viacej zaujímať o literatúru, o dramatickú tvorbu, ale aj o hudbu, vôbec o umení a že to umenie ostane v ich živote dôležité, že bude tam mať nejaké svoje pevné miesto. A veď aj to slovo kultúra už napovedá, že to kultivuje človeka. Tak ja verím, že komplexne, že ich to kultivuje nejakým spôsobom.

0: Kostrinka, máš tu reklamáciu?
1: Komu sa čo nepáči?
0: Chcela by veľký stôl.
2: Vo veľkej hale.
3: Vo veľkom dome.
4: Na veľkej ulici.
5: Vo veľkom meste.
6: A vo veľkej Británii.
7: Zakladateľka a dlhoročná riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová bola na tohtoročnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom členkou poroty.
8: Je to naozaj zvláštny pocit, že som tu, mohli by sme povedať, ako hosť, ale samozrejme nie je to celkom tak, pretože človek to jednoducho zo seba nedostane, to, že tú prehliadku 30 rokov organizoval. Takže ja som sa vlastne potešila tej prosbe novej pani riaditeľky, aby som bola v porote. Takže to je vlastne tiež taký zvláštny pocit, pretože doteraz rok za rokom som vlastne tie predstavenia asi tak hodnotila v sebe, alebo sme sa o nich rozprávali. No a teraz som si robila poznámky a porozprávame sa ešte s ostatnými členmi poroty o predstaveniach, ktoré sme videli. Ja som samozrejme veľmi rada, že prehliadka Deti deťom pokračuje, že tu máme 31. ročník, že sa tu objavili detské divadelné súbory, na ktoré sme si za tie dlhé roky zvykli, a to je súbor z miestnej školy, zo Sarvaša, ďalej z Nového mesta pod Čiatrom, zo Slovenského Komloša, a čomu sa naozaj veľmi teším, že tu máme nováčika, deti zo základnej školy z Čivu, ktoré som videla ja na čitateľskej súťaži v Pišpeku. Vlastne základ ich predstavenia bolo to, čo sme videli v Pišpeku, ale išlo už o divadelné predstavenie, teda tá základná scénka bola rozšírená, a takisto sa veľmi teším, že tu boli opäť študenti z Užhorodského lycea. Takže je to veľmi pekný deň, je tu veľmi fajn atmosféra. Ja som sa veľmi tešila príhovorom učiteliek, režisérov, ktoré pripravili predstavenie. Som šťastná.
9: Tak asi toho času, keď ste vlastne začali organizovať intenzívne to detské divadelníctvo v Maďarsku a kurzy pre vedúcich divadelných skupín vôbec, tak asi o niečom podobnom sa vám snívalo, že raz potom o pár desaťročí bude niekto taký, ktorý bude schopný prevziať vašu štafetu, ako Margitka Garajská, veď aj ona vyrástla z týchto detí deťom a z divadelných táborov, tam mala svoje začiatky, tak je to dobrý pocit, nie?
8: Samozrejme, samozrejme. A samozrejme je aj to, že v tých počiatkoch som nerozmýšľala o konci, teda čo bude, keď odídem, ale takisto samozrejme do tretice v tých posledných rokoch som už rozmýšľala o tom, že kto by to asi tak mohol byť, no a potom tá chvíľa, keď som sa už musela rozhodnúť, prišla. Moji priatelia a povedala by som spolupracovníci, spolucestujúci na tejto krásnej ceste vedia o tom, že to bolo pre mňa nesmierne ťažké rozhodnutie, ale muselo k nemu dojsť, a ja pevne verím a teraz už vidím, že aj detské divadlo v Maďarsku má pokračovanie a je proste na tom mieste, kde by malo byť.
9: Ale ešte zostávate s nami, však aj deti tak boli radi, keď vás bude, že teta Danka, takže budete chodievať na divadelné predstavenia a na divadelné akcie.
8: Čo sa mňa týka, veľmi rada pôjde, no ja bez toho ťažko budem, bez toho divadla, aj bez detského divadla, takže poviem to aj takto, kam ma zavolajú, alebo kam sa rozhodnem ísť, tak tam pôjdem.
7: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorá sa konala 9. mája v Sarvaši. Rozhovory pripravili Zuzana Antalová a Ján Benčík.
0: Čo si želá vaša jasnosť?
6: Čo si želá vaša jasnosť? Čo si želá vaša jasnosť?
10: Rozkazujem, aby som sa hneď a najneskôr už aj stala kráľovnou celého sveta. Na známo sa dáva.
11: Dáva.
10: Že kráľovna nespokojná prvá. Na tom trvá.
11: Trvá.
10: Aby bola paňou sveta.
11: Sveta.
12: To je veta.
13: Je tá vila, je tá.
14: Behá.
1: Už toho mám dosť. Královna nespokojná prvá. Ha, aj posledná.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Je 19 hodín 20 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy, ktoré pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom píše podľa agentúry AFP. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant Eboli Zaire. Bundibugyo má podľa amerických národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu mieru úmrtnosti na úrovni iba 37%, kým na variant Zaire zahynie až 90% nakazených. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v Konžskej demokratickej republike pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu spolu večer telefonovali podľa správ v hebrejských médiách. Lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V českých krajských mestách sa v nedeľu začali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvíliek pro demokracii. Demonstrácie zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove Českého rozhlasu. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budejoviciach. V Ostrave demonstranti skandovali slogany ako Babiša do koša alebo Klempírš patrí na strechu. Český minister kultúry Otto Klempírš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Petíciu na zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa noviniek podpísalo 180 000 ľudí. približne 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkové trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Značkári po celom Slovensku fungujú v tzv. Regionálnych komisiách značenia. Okrem samotného značenia zabezpečujú aj spriechodovanie chodníkov, čo zahŕňa prerezávanie porastov, odstraňovanie následkov kalamít, popadaných stromov a veľmi často aj údržbu technických pomôcok, ktoré turistom pomáhajú prejsť danú trasu. Značkári zo sekcie značenia klubu slovenských turistov udržiavajú a preznačujú približne 16 500 km trás. Napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, ale viac v severovýchodných a západných, juhozápadných oblastiach. Fúkať bude severný vietor, najvyššie denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötvösa v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Béla Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Dnes sa začala študijná evanjelická cesta, ktorú organizuje náboženský výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, hovorí Ildiko Makajová.
2: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v roku 2026 už 8 raz organizuje študijnú cestu na významné miesta reformácie, tento rok opäť do Nemecka. Študijná cesta sa uskutoční od pondelka do piatku v dňoch od 18. do 22. mája. Vedúcim študijnej cesty je evanjelický farár zo slovenského Komnoša Attila Spišák, ktorý nám prezradil aj podrobnosti o mestách, ktoré navštívia v tomto roku.
3: V tomto roku vrátime sa ako do Nemecka, kde sme začali tieto cesty, kurzy. Po reformácie, keď bola 500-ročná reformácia, tak vtedy sa začalo táto cesta vlastne s tým, že budeme chodiť každoročne do Nemecka, do tých luterských mestách. A potom boli sme v Slovinsku, v Srbsku, v Lani, v Polsku a teraz zase vrátime sa. Ale takže, keď vyrazíme z Budapešti, tak zastavíme sa v Bratislave, tam pozrieme starý liceum evanjelický a potom ideme ďalej. V Prahe budeme ubytovaní a druhý deň sa začína tiež ráno v Prahe, ale potom pokračuje vo Wittenbergu už v Nemecku. Tam pozrieme všetky tie vzácne budovy, čo sú teraz vlastne otvorené. Melanchthondom, kostol, kde tieto Lutherove tézy boli vybité na bránu a potom tam budeme ubytovaní. A potom tretí deň odchádzame z Wittenbergu, ale takže predpoludne ešte pozrieme panorámu a potom to panoráma to je také moderné, skoro ako hodina dejepisu vlastne, ale v modernom štýle a 3Dčko, to znamená, že sme v jednej sále a tam môžeme vidieť zaujímavé obrazy panorámu. No a potom ideme na vidiek a tam stretneme sa s jednou farárkou a pozrieme do jedného cirkevného zboru srbsko-nemeckého. Oni sú tí lužickí Srbi, o ktorých sme sa už niečo hovorili a kde sme boli už u nich na juhu, ale teraz ideme práve k poľskými hraniciami a tam tá cesta končí potom v Görlicu, ako v Nemecku. Tam prejdeme, taký starý most je tam v meste, tak prejdeme aj do Poľska. Tam pozrieme zase jeden pekný chrám Boží a potom ešte v Čechách večer pozrieme krásne mestečko Kutnú horu. Budeme ubytovaní potom v Brne a piatok predpoludne ešte Brno je cieľom. Tam pozrieme hlavný kostol v Brne je kostol svätého Jakuba a tam peknú výstavu majú aj v kostole, aj hore na paláši a potom vedľa je aj osárium, čo je, myslím si, že treba vidieť, lebo v Maďarsku môže byť, že ani nie je také. Myslím si, že to bude pekná cesta aj teraz v tomto roku. Už ľudia sa chystajú. V februári, keď vyšla informácia, tak ich hneď takzvane naleteli na to, tak miesta sa naplnili. Ako s veľkým nádejom pozeráme na budúci týždeň, na štart z Budapešti a uvidíme, že to bude aj od Pána Boha požehnaná cesta.
4: Dá sa povedať, že tí istí ľudia sa prihlasujú obyčajne, alebo zmení sa zloženie účastníkov?
3: Áno, je taká, tak to volá, taký štámgasti, ktorí každoročne už pozerajú, že kedy ideme. Keď končí tá jedna cesta, tak už oni sa hlásia, že keď budúci rok bude zase, tak oni by prišli, lebo mali záujem, lebo vždy videli sme niečo nové, niečo zaujímavé a práve v Lani som robil takú otázku, som dával pre nich, že čo by bolo v budúcom roku takým pekným cieľom a oni povedali, že nech by sme sa vrátili do Nemecka, lebo to už bolo dávno a mnohí nevideli, ktorí teraz by cestovali s nami. Je to Luther relikvie. Tak pozrieme teraz.
4: Určite sú dôležité tieto pekné budovy a kostoly, výstavy a pekné mesta, ale aj duchovná stránka tejto cesty však.
3: Áno, áno, každé ráno, keď odideme z jedného mesta, tak máme stišenie na autobus, pomodlíme sa a celodenné výstavy majú náboženskú tematiku, tak myslím si, že tá misia asi chytí nás ako aj tento týždeň.
4: Pán farár, ďakujem pekne za rozhovor a želám vám šťastnú cestu.
3: Ďakujem pekne a dúfajme, že pán Boh nás zachráni na cestu a potom môže na nás pozdraviť už v Maďarsku.
1: Telefonický rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komoša Attilom Spišákom, vedúcim evanjelickej študijnej cesty, pripravila Ildiko Makajová.

Nasledujú aktuálne výzvy. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu. Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. máj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peštmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

tridsiatkou na krku, dozretá mladosť. Pozerám sa do výšok, nie tam nadol. Kde sú len starosti, zbytočné veci.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Práve sa začína relácia v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zo segedinského štúdia vás víta Zenta Dožová. Dnes si pripomíname Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Pojem masmédiá patrí medzi najpoužívanejšie pojmy súčasnosti. Väčšina ľudí pod ním chápe tlač, rozhlas, televíziu. Význam tohto pojmu je však o mnoho širší. Masmédiá sú taká skupina médií, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké obecenstvo. Je to široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu. Slovo masmédium je skratkou výrazu masové médium, vzťahujúceho sa na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov, zábavy a iných informácií, ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, billboardy, knihy, CD, DVD, videokazety, počítačové hry a iné podoby uverejňovania. Masmédiá vznikli v 20. rokoch 20. storočia s príchodom celoštátnych rozhlasových sietí a s hromadným rozširovaním novín a časopisov. Masmediálne publikum predstavuje podľa niektorých výkladov tvarovateľnú masovú spoločnosť so špeciálnymi charakteristickými vlastnosťami. Cieľom tohto svetového dňa je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podielajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. Medzinárodný deň masmedií si tento rok pripomíname teda 20. mája. Dôležité pre nás je, aby sme všetko dianie v masových médiách kriticky vnímali a popri tom aj informácie selektovali, keďže sme nimi dennodenne zahlcovaní. Milí poslucháči, aj my sa dnes pripojíme k tejto oslave. Mnohí viete, že naša redakcia v roku 2024 oslavila 50. narodeniny a vtedy vznikla aj zvuková montáž, v ktorej sme sa rozprávali o našej práci redaktorov a ktorú vám dnes ponúknem v rámci magazínu pre ženy. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nový predseda maďarskej vlády Péter Magyar v útorok pricestoval v rámci prvej zahraničnej cesty na dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska. V Krakove, kam pricestoval pravidelnou leteckou linkou s delegáciou niekoľkých ministrov, pred novinármi pripomenul záujem posilniť zoskupenie Vyšehradskej štvorky. O tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďar sa v Poľsku najprv stretol s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryszom a so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave následne dnes. Maďar s členmi svojej delegácie absolvoval s kardinálom Ryszom súkromné stretnutie vo Wawelskej katedrále. Novinárom povedal, že cestu do Poľska si vybral ako súčasť tradície a že je na to hrdý, že môže ďalej posilňovať poľsko-maďarské priateľstvo. Spomenul, že často citoval heslo Nebojte sa, spájané s pápežom Jánom Pavlom II. Zdôraznil, že ho teší, že vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou sa mohli vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Maďarsko podľa Maďara musí posilniť spoluprácu medzi krajinami V4, Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. Nevylúčil možnosť prizvania Rakúska do tohto zoskupenia. V poľskej metropole sa Maďar stretol s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. V Gdaňsku plánoval rokovanie s ex-prezidentom a niekdajším lídrom odborného hnutia Solidarita Lechom Walesom. Maďarského premiéra sprevádza 7 ministrov. Z Krakova do Varšavy delegácia cestovala vlakom. Po návšteve Poľska Péter Magyar pokračuje do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping v stredu spoločne začali rokovať v pekingskej veľkej sále ľudu. Ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, píše TASR. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá z 39 osôb vrátane pod predsedou vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters. Rokovania sa skončili 2 týždne potom, čo Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Vzťahy medzi Európskou úniou a USA sú však aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že americká vláda by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše Euronews. Cher, držiteľka Oscara, cien v Cannes i Grammy, oslavuje 80 rokov. Americká speváčka fascinuje publikum po celom svete svojím výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než 60-ročnú hudobnú a filmovú kariéru získala 3 herecké Zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. V stredu 20. mája slávi Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu 80 rokov.
0: Počasie.
1: Podľa hlásenia meteorologického ústavu v noci na štvrtok bude jasno bez zrážok. V Zadunajsku bude fúkať severný vietor, neskôr môže byť sprevádzaný silnými nárazmi a dokonca ráno na západe môže fúkať aj veľmi silný vietor. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 5 do 15 stupňov. Cez deň potom očakávajme pomerne slnečné počasie s občasnou oblačnosťou. V stredných oblastiach krajiny sa môžu vyskytnúť menšie prehánky a búrky. V severozápadnej a severozápadnej časti krajiny bude silný. Popoludní teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. Informácie z národnostného života zhrnula a číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Milé poslucháčky a poslucháči, dnes si teda pripomíname Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Pojem masmédiá patrí medzi najpoužívanejšie pojmy súčasnosti. Väčšina ľudí pod ním chápe tlač, rozhlas a televíziu. Význam tohto pojmu je však o mnoho širší. Masmédiá sú taká skupina médií, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby zasiahli veľmi veľké obecenstvo. Je to široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu. Slovo masmédium je skratkou výrazu masové médium, vzťahujúceho sa na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov, zábavy a iných informácií, ako sú noviny, časopisy, kinofilmy, rozhlas, televízia, billboardy, knihy, CD, DVD, videokazety, počítačové hry a iné podoby uverejňovania. Masmédiá vznikli v 20. rokoch 20. storočia s príchodom celoštátnych rozhlasových sietí a s hromadným rozširovaním novín a časopisov. Masmediálne publikum predstavuje podľa niektorých výkladov tvarovateľnú masovú spoločnosť so špeciálnymi charakteristickými vlastnosťami. Cieľom tohto svetového dňa je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. Medzinárodný deň masmedií si tento rok pripomíname teda 20. mája. Dôležité pre nás je, aby sme všetko dianie v masových médiách kriticky vnímali a popritom aj informácie selektovali, keďže sme nimi dennodenne zahlcovaní.

0: Milí poslucháči, aj my sa dnes pripojíme k oslave Svetového dňa masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Nie je to tak dávno, keď naša redakcia oslávila okrúhle 50. narodeniny. Vtedy vznikol televízny a aj zvukový dokument, v ktorom nás kolega Janko Benčík oslovil, aby sme rozprávali o našej redaktorskej a štúdiovej práci. Zvukovú nahrávku potom pre rozhlas spracovala moja kolegyňa Ivetka Hruboňová, ktorá do mozaiky zaradila i Janka Benčíka a seba ako redaktorka vysielania vynechala z montáže. Ale napokon o jej hodnotnej a pre nás nenahraditeľnej úlohe a pomoci v našej redakcii budeme vypovedať spoločne s Ildikou Makajovou. Nech sa vám príjemne počúva. Slovo teda má Iveta Hruboňová.
1: 1. apríla 2024 sa slovenské vysielanie maďarského rozhlasu dožilo polstoročnice. Prvýkrát sa ozvalo zo Solnockého štúdia a malo tento signál.

0: Vážení poslucháči, počúvate pravidelnú slovenskú reláciu zo štúdia v Szolnoku. V mene redaktorky Romoly Šelmeciovej dobré ráno vám praje hlásateľka Eva Hargitajová. Redaktorka Romola Šelmeciová nedávno navštívila generálneho tajomníka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku Jána Šucha, ktorý hovoril o možnostiach slovenskej národnosti v Maďarsku a o prípravách na 6. kongres.
1: Náš slovenský materinský jazyk a naša kultúra sa z roka na rok zveľaďujú. Dôkazom toho je medzi inými to, že v priebehu 5 rokov počet školákov a detí materinských škôl, ktoré sa učia svoj slovenský materinský jazyk, vzrástol viac ako o 1000. V našich kultúrnych súboroch sa môžeme kochať nielen pri vystúpeniach na javisku, ale i na obrazovke televízora a pri vysielaní ich programu v rozhlase. Slovenskí národnostní obyvateľia, dôstojne verným občanom našej socialistickej vlasti, s veľkou usilovnosťou sa zapájajú do budovateľskej práce. Sme si vedomí, že pred nami je ešte veľa úloh. Dúfame, že naša svedomitá práca aj v budúcnosti bude prinášať ovocie. Želám maďarskému rozhlasu, aby jeho slovenské programy úspešne napomáhali týmto snahám.

0: Kočovej, Ildiky Makajovej a mojej maličkosti. Šéf-redaktorkou slovenskej redakcie MTVA je Zuzana Antalová.
1: V roku 2011 zlúčili maďarskú televíziu s maďarským rozhlasom, takže už patríme spolu, tak naše redakcie aj predtým boli veľmi blízke. Boli sme kamaráti aj tak s kolegami, iba sme nemohli akože spolupracovať, iba veľmi zriedka kedy, úradne nie. Ale teraz už patríme pod jednu hlavnú redakciu národnostnú, takže takto je to ešte lepšie, funguje výmena materiálov, čo sa týka televizáckých a rozhlasových, takže po určitej zvukovej úprave si môžu vypočuť naši poslucháči aj dlhšie reportáže, čo by sa nezmestili do domoviny, veď domovina má len 26 minút, ale chvála Bohu, do rozhlasových programov áno. A boli to veľmi dobré roky, keď som aj ja redigovala určitý čas, lebo vtedy, keď sa zlúčili médiá naše, tak každý musel robiť všetko, aj rozhlasáci, televíziu a naopak. A poviem ti úprimne, že veľmi som bola rada, keď som robila aj ja rozhlasový program v materinskom jazyku. To je úplne iný žáner, ale myslím si, že tiež čo je v tom ťažké, ba dokonca aj ľahšie, že keď kolegyne z rozhlasu sa pustia na terén, tak vlastne oni majú svoj magič, svoju múdru hlavičku a na hocikoho sa môžu obrátiť. Nemajú limit, že nemajú obraz. My televizáciu všetkému potrebujeme obraz, aby sme mohli to prerozprávať, porozprávať, opísať určité javy. A rozhlas to nepotrebuje. Na druhej strane, rozhlas potrebuje oveľa precíznejší výklad, aby sa ľudia poslucháči mohli vžiť do danej situácie, ale je to zaujímavá práca, čo mi je najdôležitejšie v tom, že v prospech našej národnosti si myslím, že tu každý pracuje naozaj aj rozhlasové kolegyne, aj my to môžem povedať aj za nás televizákov, že toto nie je práca, to je poslanie. Nechcem povedať ako veľké slovo poslanie, ale keby sme si to nepokladali za naše poslanie, aby sme slúžili aj my našej národnosti, tak by to asi nešlo.
2: Vidíš nejaký rozdiel podľa teba, čím je iná táto rozhlasová práca televizácka?
1: Čo som povedala, ten rozdiel, že televizácka práca je technicky zložitejšia, lebo je to tímová práca. Čiže potrebujeme kolegov, potrebujeme strihačov, potrebujeme osvetľovačov, technikov, kameramanov, aby sme mohli vytvoriť niečo spoločne. Takže sám redaktor, televízny redaktor, čo vytvorí? Iba svoje myšlienky a ideu, scenár programu. Na druhej strane rozhlasák pôjde si sadne do auta, pôjde niekam, stretne sa s ľuďmi a okamžite môže urobiť reportáže. On sám to strihá, sám to dá do programu, samozrejme aj rozhlasový zvukár je, ale to je úplne iná funkcia ako v televízii. Takže v tom vidím ja najväčší rozdiel, že áno, televízia je viazanie tímová práca, rozhlas menej.
2: Ja mám častokrát taký pocit, keď prídem do terénu, že hrozne sa nám tešia ľudia ako televizákom. Sadneme si, urobíme ten rozhovor, samozrejme to vychádza, ale keď prídem ako rozhlasák a sadneme si iba intimne my dvaja s tým respondentom, tak oveľa viac sa mi otvoria ľudia a oveľa viac o sebe dajú vedieť a sú úprimnejší, môžem takto povedať, ale každopádne otvorenejší a trošku sa rozprávajú viacej ako do kamery.
1: Kamera stresuje každého a ja ti poviem úprimne, že teraz, keď som v situácii, že ja som respondentkou, som trošku stresovanejšia alebo nervóznejšia, ako keď sa pýtam ja našich respondentov, takže teraz prežívam, čo narobíme ťažkosti, aké ťažkosti narobíme našim respondentom. Iný žáner. Niekoho to vôbec neznervozňuje, keď musí hovoriť do kamery niekoho. Áno. Takže naozaj tie hĺbšie rozhovory, úprimnejšie rozhovory, dlhšie rozhovory, skoro akože pokladám viac menej za žáner, ktorý patrí do rozhlasu, nehovoriac o tom, že v televízii všetko musíš ukázať. Hovoriaca hlava, ako nám učili toho času na rôznych školách televizáckých, to je už málo, tak všetko musíš ukázať. A veľmi ťažko človek niekedy obrazovo vyjadruje dušu toho druhého človeka. Ako to obrazuješ, ako to opišeš?
2: Jasné je pre divákov, že rozhlasovú

0: relaciju momentalne religiju 3, teda Iveta Zenta a Ildiko. Už si naznačila, povedala, že čo vieme poskytnúť sterilizáckého materiálu pre rozhlas, čo pomôžu baví pre domovinu.
1: To vlastne po všetkom témami, keď si prehodíme témy, že joj, Zuza, bola som tam a tam, videla som toto, toto, to by bol pekné do telky, koľkokrát sa to povie, alebo naopak, takže naozaj tá spolupráca je. Aj pre nás je to najdôležitejšie, aby sme čím viac odkazov našich Slovákov vedeli odovzdať našim poslucháčom aj divákom, takže naozaj tá spolupráca funguje a niekedy už prídu s tým babi, že viem, že to je taká téma, že to by bola súca do telky radšej ako do rozhlasu. Lebo to obrazovo bude super. Napríklad, keď sa jedná o všelijaké portréty našich výtvarníkov, spolupracujeme, komunikujeme si. Iveta nám pomôže aj v tom, že pravidelne kontroluje všetky slovenské texty domoviny, čo pôjdu do relácie, ktoré sú na titulkách. Kontroluje, ešte lektoruje aj nášho prekladateľa, takže tak je to správne, tak vieme o všetkom.
0: Čo by si želala redakcie?
1: Ďalších 100 rokov minimálne. Dúfam, že o 50 aj o 100 rokov bude nejaké, nevieme aké, rozhlasové vysielanie, či to bude už z vesmíra, alebo ešte z tejto zeme, to nevieme dopredu, že akou technikou, ale dúfam, že to bude po slovensky a to dúfam, že to budú aj počúvať aj tu na území Maďarska ľudia, ktorí budú rozumieť ešte a vedieť po slovensky.
2: Počuli ste šéfredaktorku slovenskej redakcie MTVA Zuzanu Antalovú.

0: Milí poslucháči, pripomíname si 50. výročie nášho vysielania. Ako už o tom bola reč, rozhlasová aj televízna redakcia sú spojené a v našom vysielaní často počujete televízneho redaktora Janka Benčika. Pred viac ako 30 rokmi začínal v rozhlase.
1: Od roku 1990 do roku 1993 sme spolu s Marikou Margovou robili každý deň polhodinový program, ktorý celoštátne bol vysielaný, a zrazu v roku 1993 bola možnosť rozšíriť národnostné vysielanie. Mali sme pol druhá hodiny regionálne a potom pol hodinu celoštátne. A pribudli ste vy, moje deti, Zentuška, Ildiko a ty. Prečo si prišiel pracovať do rozhlasu?
2: Preto, lebo už na vysokej škole my sme už externe prispievali kratučkými materiálmi, robili sme naozaj také začiatočnícke rozhovory a jednoducho, keď nás Marika oslovila, že vyskytla sa táto možnosť, že môžeme sa tam zamestnať, tak bolo jasné, že OK, v poriadku, veď práve sme končili vysokú školu a akurát to prišlo vhod.
1: Mali ste predo mnou s Ilduškou obrovskú výhodu, pretože pochádzate vlastne zo Slovákov v Maďarsku. Takže ako si to ty pociťoval? Bola to výhoda, nevýhoda? Čo je to?
2: Neviem, je to aj si myslím, pretože my sme tiež uzavretá komunita, tiež sme poznačení trošku tým, že dolná zem alebo horná zem, alebo z dolnej zeme z tej dediny alebo z druhej dediny. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, že určite, že ja som bol poznačený tým, pretože som nehovoril takto plynule slovensky, keď som skončil vysokú školu, pretože skôr ja som ovládal slovenské komlovské nárečie, totiž to ja som nechodil do slovenského gymnázia, iba som sa dostal na vysokú školu, na slovenský odbor. Takže tak, ale isté je, že to, čo ste povedali, už aj vy všetci, že nás naši respondenti, poslucháči veľmi milo prijali. Nemal som žiadne zlé skúsenosti, nemôžem hovoriť ani o žiadnych aféroch. A to, že sme sa z jedného dňa na druhý alebo z jednej akcie na druhú sa stali v podstate, myslím si, členmi tej danej komunity, či už ide o Saraš alebo Bekesku Čabu, je to úplne jedno, lebo kam sme prišli, aspoň ja som vždy mal takýto pocit, už druhýkrát sme prišli ako domov. Myslím si, že to bolo ešte vtedy aj kvôli tomu, lebo rozhlas trošku iné znamenal toho času, 93. ako znamená dnes. Samozrejme, všetky informácie teraz už nájdeme na mobilnom telefóne a môžeme sa informovať, ale vtedy sa ľudia veľmi tešili tomu, že môžu povedať o svojich akciách alebo o sebe. Veľmi sa tešili tomu, že to môžu počuť. Ja sa pamätám na tie veci, keď odzneli tieto rozhlasové relácie, ktoré sme robili, či už ide o Rejziny, Niftar, Doši, a nechcem ani vymenovať, lebo by sme tu sedeli zajtra do večera, že vtedy sa ešte odvysielalo a potom si to ľudia pýtali. A veľmi častokrát sme dostávali prázdne kazety, aby sme tie materiály nahrali, a nielen pre rodinu, ale pre slovenskú komunitu.

0: Ja som mal v sebe skôr náreč ako spisovnú slovenčinu. A práve tu by som mohol spomenúť napríklad, že tie prvé akcie, keď sme museli prísť, nech je to politická scéna alebo nejaké kultúrne podujatie, napríklad pán Karol Vlachovský, toho času riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti, nám hrozne veľa pomohol, pretože hociakú výstavu mali, tak sme nevedeli o tých slovenských umelcoch, ktorí vystavovali napríklad v Slovenskom inštitúte alebo v slovenských historikoch, o ľuďoch, ktorí prichádzali, ale napríklad pán Vlachovský vždy bol s nami veľmi ochotný, si s nami sadol, nás informoval a napríklad aj toto mám jeden pekný zážitok, že ako nás oni brali. Prvý rozhovor som mal taký práve, že pani akademická sochárka zo Slovenska prišla práve vystavovať do Slovenského inštitútu. Samozrejme, že ja som jej tvorbu nevidel, nepoznal. Ale kým ona tam prišla, už výstava bola nainštalovaná. Pán Vlachovský mi povedal o nej, samozrejme aj o tvorbe. Už som vedel o nej, už som sa pripravoval s otázkami. Ja nikdy nezabudnem, to bolo leto. My sme 15. júna začali pracovať a táto výstava musela byť, povedzme, koncom júna. Ona prišla z mesta a mala kyticu kvetov v náruči. Prišla do inštitútu, hneď sme sa zoznámili a ona tú kyticu položila uprostred priestoru na vernisáž výstavy, to doniesla, aby iba ako ozdoba. Ja som jej povedal, že ja som tu najší Slovák a pýtal som sa jej, že odkiaľ tie kvety kúpila, že som videl, že to nie je z kvetinárstva, ale je to z nejakého trhu. A hneď v tom momente ona bola strašne šťastná, lebo išla v Budapešti, išla na Örsvezértér a tam kúpila od tetušiek, ktoré tieto kvety predávali z Čemeru. A že teraz ja som už druhý človek, ktorý slovensky s ňou hovorí, tunajší, a veľmi pekný, myslím si, rozhovor sme vtedy urobili. Čiže aj na toto si pamätám. Ale samozrejme pamätám si aj na to, že keď sme prišli do Bekeskej Čaby, keď sme ešte nemali vybavené napríklad voľný vstup na také veľké stretnutie, ako stretnutie prezidentov Bekeskej Čabe. Pán Schuster a Gönc prichádzali do Bekeskej Čaby vlakom. My sme zastavili autom pri veľkej stanici a tam nás už ani na parkovisko nechceli pustiť služobným autom. To som vystúpil z auta a uvidel som zrazu, že po ulici kráča pani Alžbeta Ančinová. Ja som jej zavolal: Erzsike néni, to sme my, nechcú nás pustiť, neviete niečo. Ona už mala vtedy mobilný telefon, okamžite zavolala niekomu, nejakej ochranke, povedala: pán plukovník, toto sú naši rozhlasáci, musíte ich pustiť. A o 5 minút sme už boli na parkovisku, o 7 minút sme už boli na stanici a tam sme stáli, ako prezidenti prišli do Bekeskej Čaby. A to je hrozne dobrý pocit, že bez úradných dokladov, papierov sme cez našu známu takto sa dostali na hlavnú stanicu a stretli sme sa s tými ľuďmi. A z druhej strany ukazuje aj to, že aké kapacity boli títo naši ľudia, respondenti, ktorí a sú do dnešného dňa, ktorí majú v meste vynikajúce styky nielen so Slovákmi, ale aj s ostatnými v meste, že aj toto trošku pre mňa odzrkadluje to spolunážívanie, že takto navzájom si ľudia pomáhajú. Možno vytváram idylický obraz, ale vždy takto bolo a takto je, že naši Slováci pre nás vybavia všetko.
1: Na svoje rozhlasové začiatky spomínal kolega Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa prihovára poslucháčom od 1. apríla 1974. Relácia sa z pôvodných 30 minút od júla 1993, keď nadobudol platnosť národnostný zákon v Maďarsku, rozšírila na 2 hodiny denne. Do redakcie pribudla vtedy aj Zenta Dolžová.
2: V 93. roku som skončila na Univerzite slovenský jazyk a literatúru a vtedy mi už Marika Margová telefonovala, či by som mala záujem byť redaktorkou, pretože sa rozširuje redakcia, rozširuje sa slovenské vysielanie. No pravda, mala som trošku strach, ale Iveta, to už vtedy bola moja kamarátka, mi dodala odvahu a povedala, že nech prídem, že všetko sa naučíme, že ma zoznámi so všetkým. No a tak som išla vlastne na prvú takú skúšku, hlasovú skúšku. No a Marika vtedy povedala, že dobre, že ma príjmajú. No a odvtedy vlastne sme spadli do hlubokej vody. To bolo pred 30 rokmi úplne niečo iné ako teraz, hlavne čo sa týka techniky. Lebo sme vlastne pracovali s mechanickými pásami, nahrávalo sa na kazetový magnetofón, potom sa prepísal zvuk na pásy, boli také veľké kotúče, no a strihací stroj. Tam sme vlastne, veď vieš, Janko, každé slovo sme museli vystrihnúť mechanicky, pozlepovať, takže to veľmi dlho trvalo, taký, čo ja viem, 5-minútový rozhovor, možno 2-3 hodiny sme aj strihali, no ale to už je ďalšia kapitola. Takto som sa dostala do rozhlasu.
3: A ty si už vtedy žila v Segedine, nakoľko si ovládala maďarčinu. Čo pre teba znamenala táto slovenská komunita?
2: Nevedela som po maďarsky veľmi málo, pretože vlastne som sa sem prisťahovala tesne predtým a tie začiatky boli ťažké. Maďarčina nie je ľahký jazyk. Po slovensky zasa pracovať bolo pre mňa veľká záchrana, pretože to, že som si vedela porozprávať s ľuďmi, ktorí teda vlastne s rovnakým jazykom sa rozprávajú, to bola pre mňa výhra, by som povedala, a šťastie, že som vedela sa sem vôbec začleniť do spoločnosti. Mala som čo doháňať, možno oproti mojim kolegom, ktorí sa tu narodili, ale o toto bola väčšia asi výzva pre mňa, aby som tú spoločnosť poznala, tých ľudí, ktorí ma teda, by som povedala, veľmi pekne prijali a boli otvorení na všetko. Pomáhali mi, ako sa dalo. Takže ja som bola veľmi spokojná, keď som mohla vyraziť do prostredia ich a na vidiek a nahrávať a potom ten materiál spracovať, lebo to boli pre mňa úplne novinky, tak by som povedala.
3: Pamätáš sa, že ktorý bol tvoj prvý materiál alebo ktorý bol prvý taký výjazd odtiaľto?
2: Ak sa nemýlim, tak sme s Ildikou cestovali do Holohazy. To bola veľká diaľka. Sadli sme si za volant a išli sme. Vtedy tam bol výstava krojovaných bábik, čo usporiadal Zväz Slovákov v Maďarsku. A doktorka Eva Mitrová, ktorá sa stala vtedy veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Maďarsku. To boli asi moje prvé rozhovory tam, v tomto prostredí. Zoznámili sme sa teda s ľuďmi, ktorých sme ešte nepoznali. Aj pani veľvyslankyňa bola vtedy veľmi, veľmi milá.
3: No a samozrejme, vysielanie vaše už teraz má polstoročie a už polovičku z toho si pracovala a vyvíjala, rozširovala tento náš bohatý archív, ktorý máte v podstate, alebo máme. Ktoré sú tvoje najkrajšie zážitky? Viem, že ťažko si človek spomenie, ale určite máš niečo veľmi milé.
2: Áno, tak už pracujeme viac ako polovinu z toho času, čo existuje redakcia, lebo slovenské vysielanie vlastne viac ako 30 rokov. A za tých 30 rokov sme veru pozbierali veľa veľmi hodnotného materiálu. A keď mám povedať, no príbehov bolo veľa, ale skôr by som asi spomenula ľudí, na ktorých teda rada spomínam, už nie sú ani medzi nami, ako napríklad doktor Ondrej Krupa, ktorý bol studňa všetkého, vždy vedel odpovedať, rozprávať. Ja som s ním spolupracovala v čase, keď mi rozprával
4: rozprávky z Albertu, a takže za ním jsem chodívala často, alebo aj na jeho letovisko do Čongrádu. Právě v tento jarný čas opakujem aj rozhovor, vtedy mi rozprával od pred velkonočných jarných zvykoch o jarnej prírode. Bol to člověk, který mal velmi pozitivní vzťah aj k prírode, nielen teda k ľuďom. No ale nebol to iba Ondrej Krupa. V minulosti sme robili magazín Kľúč do pokladnice ľudovej hudby a vtedy spolupracoval so mnou hostujúci učiteľ, ktorý bol na katedre slovenského jazyka na pedagogickej škole na Sarvaši, doktor Alexander Móži. A spoločne sme spracovali rôzne teritória a oblasti, čo sa týka domácej ľudovej hudby. A možno by nezaškodilo toto obnoviť, pretože si myslím, že za tých 20 rokov, ak sa dobre pamätám, to bolo v roku 2000, sme to nahrávali, tak odvtedy sa zasa veľmi veľa zmenilo. Tie pávie krúžky ľudia už pomreli, bohužiaľ. To je všetko v našom archíve. By som povedala, to je cenná vec, že sa to dochovalo.
3: Od pána doktora Ondreja Krupu si aj priniesla nejaký materiál sem.
4: Áno, osobne mi venoval aj jednu rozprávku, ktorú napísal, alebo respektíve zdramatizoval. Je to pripravené pre nacvičenie. Môžu to vlastne aj deti nacvičiť. Aj ma napadlo, že by som to možno ponúkla nejakej škole. Tak to mám s venovaním od pána Ondreja Krupu, tak to je môj taký malý poklad.

0: Dlhé roky, môžeme povedať, že už 10 ročia leží na tvojich pleciach veľmi populárny magazín, ženský magazín. Asi nie je to ľahká vec na každý týždeň vymyslieť nejakú tematiku a naplniť obsahom tento magazín, aby to bol čerstvý a pestrý. Ako sa ti pracuje na tomto poli? A čo v blízkej budúcnosti plánuješ dať do ženského magazínu, ktorý odznie každú stredu?
1: Veru, každú stredu, každý týždeň. Už je to od roku 2009. A ja by som chcela ale ešte aj povedať, že nápad mala Erika Palečková, ktorá kedysi pred rokmi u nás pracovala ako redaktorka pomerne krátky čas, keď to porovnám takto s touto 30-tkou alebo 50-tkou. Ale ona bola vlastne autorka toho nápadu, že vznikol ženský magazín, ktorý sme potom nazvali Kabelka, lebo do kabelky sa vlastne zmestí, do ženskej kabelky sa zmestí úplne všetko. Raz sme robili aj takú rubriku, že čo obsahuje ženská kabelka, viac ako 50 vecí. To sa priznali samotné respondentky ženy. Myslím si, že je to počúvateľný magazín, do ktorého sa snažím zaradiť všetko, čo nás ženy zaujíma, ale pravda je tam aj veľa tém, ktoré by mohlo zaujímať aj mužov, tak si myslím. Cez kuchyňu, cez zdravie, všetko možné, móda, čo nás napadá. Žiadam, keď mám na to možnosť, aj odborníkov, ktorí by vedeli nám zasa poradiť v určitých témach, aj psychológov, lekárov, no ale samozrejme najviacej sa tam ozývajú naši Slováci respondenti a zasa môžem iba ich pochváliť, že vždy sú zapojení, aktívni a ochotní odpovedať. No moje plány, aké sú, neviem. Teraz ti neviem povedať, pretože za tie roky mi príde často, že už všetko som vyčerpala a už koľko raz som aj povedala našim poslucháčkam, nech napíšu, čo ich zaujíma, alebo keď majú nejaký nápad, že sa toho chytím a budem sa tomu tešiť, keď niekto bude so mnou spolupracovať s námetom.

0: Vráťme sa k tomu, že si odišla do holoházy ako neznámy človek, tedy neznáma redaktorka, a teraz tento týždeň v pondelok si bola v Mlynkoch nahrávať. Ako sa ti pracovalo?
1: No isté, že je to iné. Samozrejme, že je to iné. Aj v tom je to iné, že aj ja poznám to prostredie. Takže už viem, kam mám ísť, s kým sa stretnem, viem sa dopredu oveľa lepšie pripraviť. To je prax a skúsenosť, ktorá vlastne asi iba rokami nadobudne človek. A tak už ľudia ma čakajú a vieme, o čom sa budeme zhovárať. Samozrejme, že je to úplne iné. Pani Katke Sivekovej som bola nasmerovaná, lebo ona mi pomohla vlastne v organizovaní, aby prišli aj jej kamarátky, aj sestiernica. No takže sme si tam sedli a začali sa rozprávať o Veľkej noci, o predveľkonočných zvyklostiach. Veľmi radi si títo ľudia zaspomínajú na staré časy, čo sa z toho ešte udržalo. Takže to bolo veľmi príjemné. Napiekli aj koláčiky, takže sme okoštovali a aj sa podelili o recept, takže naše ženy počujú aj v kabelke recept na salové koláčiky, ako vravia na Mlynkoch, čiže sadlové zo sadla. A toľko. Potom som sa vydala ešte do školy, samozrejme, aby som navštívila aj mladých a pani riaditeľku. Čakajú zápis do školy, takže každý riaditeľ inštitúcie takejto národnostnej školy sa snaží propagovať svoju školu, aby prilákali ďalších prváčikov.
0: Aké máš spätné väzby?
1: Samozrejme, že sú spätné väzby. Možno by sa mi páčilo viacej ešte, keby reagovali ľudia. Ja mám taký dojem, že nás počúvajú menej, ako by vedeli. Ja starých ľudí, keď sa opýtam, či počúvajú v materinskom jazyku rozhlas, tak mi odpovedajú, pozerajú telku, a rozhlasy nevedia naladiť, nevedia, kde je stanica. Sú to ľudia, ktorí neobsluhujú počítače. To znamená, že sa nevedia ani do archívu pozrieť a vypočuť si naše relácie. Ale viem zasa, že sú pravidelní poslucháči, ktorí čakajú na naše relácie, zavolajú, toto som počul, toto sa mi páčilo, alebo kedy bude opakovanie, lebo v nedeľu vždy zvykneme robiť také rezumé z týždňa, že vyberáme z programov uplynulých dní. Bolo aj také, že som dostala pohľadnicu, že ženský magazín, aký je fajn, že čakajú vždy na stredu, kedy sa dozvedia niečo nového.
2: O svojej rozhlasáckej práci rozprávala kolegyňa Zenta Dolžová.
3: Tej lásky nie je škoda.

0: Viac ako 3 desaťročia vytvára slovenské programy Maďarského rozhlasu aj Ildiko Makajová.
1: V podstate my sme naraz nastúpili do rozhlasového štúdia priamo z vysokej školy. Jeden deň sme dostali diplom a druhý deň sme už pracovali ako stáli pracovníci Maďarského rozhlasu. Ako sa pamätáš na tie začiatky? Aké máš z toho teraz dojmy takto odstupom času?
2: Máš pravdu. Pamätám sa na ten rok 1993. Od 15. júna pracujem v slovenskej redakcii Maďarského rozhlasu a pamätám sa na to veľké štúdio. Ako sa mi páčila budova, ako sa mi páčili tam priestory, štúdia. A hneď som sa rýchlo musela vlastne naučiť fortiely tejto roboty. Napríklad, ako čítať v štúdiu. Inak máme čítať správy a inak prečítam jednu pozvánku, inak čítam rozprávku a úplne v inom štýle moderujem jeden program. Takže to nás zaučala vtedy Marika Margová a pamätám sa, že nám strašne veľa pomohla kolegyňa Iveta Hruboňová, vtedy ešte Astalošová, ktorá nám dokonca kontrolovala a prezrela tie scenáre našich programov. Ja som vždy mala veľmi rada prácu v štúdiu. Vždy som chcela byť moderátorkou, a ešte aj za detstva. Takže ja veľmi rada čítam správy, veľmi rada moderujem program, veľmi rada robím aj rozhovory, samozrejme. Najradšej robím portréty. Rada chodievam na naše slovenské podujatia, ale tam sa nedá tak dlho sa porozprávať s ľuďmi, lebo odchádzajú po akcii. Ale medzi mojimi prvými respondentmi boli napríklad evanjelickí farári z Bekeskej Čaby, pretože keď som nastúpila do rozhlasu, tak som si vytýčila za cieľ, že budem robiť náboženské relácie, náboženskú polhodinku. Tak som sa s nimi zoznámila a oni boli vždy veľmi ochotní a prišli k nám do štúdia kázať. Takže pripravili 3-4 kázne, to sme nahrali a potom som si zalistovala v cirkevnom kalendári, čítala som správy z kresťanského života a zo Slovenského rozhlasu sme dostali biblické príbehy pre deti. Takže som veľmi pyšná na to, že 10 evanjelických farárov sa vtedy zapojilo do týchto relácií a samozrejme boli medzi nimi aj katolíckí, hostujúci farári napríklad. Bola veľmi dobrá odozva, dokonca mi kolegyňa porozprávala, že keď cestovala vlakom, tak na Dlačanky alebo z Vojvodiny slovenské ženy jej porozprávali, že počúvajú túto reláciu a majú veľmi radi.
1: Spomenula si Slovenský rozhlas, s ktorým do dnešného dňa máme, môžeme povedať, že vynikajúce kontakty. V čom spočíva táto spolupráca so Slovenským rozhlasom dodnes?
2: Medzi MTVA a rádiom a televíziou Slovenska, teda RTVS, existuje zmluva a v rámci tejto dohody môžeme ísť na stáže do Bratislavy, kde nám zabezpečí odbor medzinárodnej spolupráce napríklad aj hlasového pedagóga, pretože potrebujeme techniku reči, ako máme čítať, ako máme správne vyslovovať hlásky. To je veľmi dobrá vec a pozývajú nás aj na rôzne festivály, napríklad na festival pôvodnej rozhlasovej hry alebo na Grand Prix Svetozára Stračinu, čo je súťaž rozhlasových nahrávok ľudovej hudby.

0: Čo sa týka týchto 10 ročí, ktorý máš najkrajší zážitok, alebo najzaujímavejší rozhovor, alebo nejakú príhodu zaujímavú?
1: Keď som bola ešte začiatočničkou, ešte v 90. rokoch zavítal pápež Jan Pavol II. Na Slovensko, tak práve spolu sme boli v Bratislave a potom aj v Poprade a pamätám sa, že podarilo sa nám nahrať rozhovor aj s tedajším prezidentom Michalom Kováčom a jeho manželkou Emiliou Kováčovou, samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, ale na ten rozhovor sa veľmi pamätám, ho rozprávala mi o svojej charitatívnej činnosti. No a veľmi rada chodievam do svojho rodného mesta nahrávať. Napríklad aj do školy s mojimi bývalými učiteľmi, ktorí sú vždy otvorení a ochotní. Rada som nahrávala v Bekeskej Čabe s miestnohistorikom Ondrejom Hankom. Náš Hanko Bandibáči vedeli o všeličom a v krásnom čabianskom nárečí rozprávať. A od svojej mamičky som sa dozvedela, že Pavol Krajčo pracoval na kuchyni Bekeščabianskej slovenskej školy a pozdejšie som s ním nahrala aj rozhovor o čabianskej klobáse. A treba vedieť, že po ňom je už pomenovaná súťaž v rámci Čabianskeho klobásového festivalu. Častokrát sa stretávam s takým javom, že sa hanbia ľudia, že nám nechcú hovoriť do mikrofónu, pretože oni nehovoria spisovnou slovenčinou. A ja im vždy vravím, že to nie je problém, veď my vysielame pre vás a my potrebujeme, aby ste hovorili v tom náreči, pretože to sú naše klenoty. Čabianské nárečie, komložské nárečie, pirišské nárečie alebo zemplínske.

0: Našla som doma svoje staré scenáre, na základe ktorých som moderovala programy rozhlasové relácie v roku 1994. Bolo to veľmi zaujímavé. Pamätám sa, že sedela som v štúdiu, prečítala som zahlásenie, potom som utekala von k technikovi, položili sme CDčko alebo pásku, teda že ktorá hudba práve nasleduje. Potom som utekala naspäť do štúdia, čítala som. Tie začiatky boli veľmi dobré, pretože bolo nás 5. A ešte u nás pracovala aj Erika Palečková alebo Michal Vejmelka. Mali sme hudobnú redaktorku v osobe Márii Totovej. Takže tie časy sa mi veľmi páčili. Tie prvé živé vysielania za to mali svoje čaro, veď aj my sme robili chyby niekedy. Ja som napríklad načítala na miesto vysokého komisára Kominára, alebo Zentuška prečítala na miesto Poštafiúk. Takže sme sa smiali veľakrát v štúdiu, ale bolo to veľmi dobré. Veľmi dobré. Pekné spomienky mám na to štúdio a na tú prácu v prvých rokoch. Ja osobne veľmi rada robím tematické relácie. Nie len o živote našej Slovače, ale o takých otázkach a problémoch, ktoré sa týkajú každého. Napríklad o tom, prečo máme radi Slovensko, alebo o depresii, alebo o kríze v strednom veku. Alebo som robila reláciu o tom, či môže existovať priateľstvo medzi mužom a ženou, materstvo versus kariéra. Alebo nedávno som odvysielala zvukovú montáž o tom, ako vyzerá veľké jarné upratovanie pred Veľkou nocou. No a to sú také zaujímavé témy, napríklad, či chodievame na bližšie trhy, alebo či dokážeme vyhadzovať naše veci, alebo skôr zbierame. Takže to sú také zaujímavé veci a rada nahrávam do týchto programov.
1: Aké máš spätné väzby, čo sa týka vyslovenie relácie v materinskom jazyku?
0: Som rada, že počúvajú nás aj mladí. Bolo také, že napríklad predseda organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku mi poslal fotku, že si našiel staré rádio, teda príjimač, a počúva nás. A viem, že nás počúva mládež skôr cez internet. Je to veľmi dobré, že naše relácie sa dajú vypočuť aj dodatočne na internetovej stránke mediaclick.hu aj 2 mesiace dozadu a hocikedy sa dajú pustiť. Myslím si, že človek musí mať rád túto robotu, aby vedel vykonávať, a musí byť pružný a otvorený. Ja sa veľmi teším, keď sa ľudia otvoria, napríklad pri jednom portrete. A táto práca si vyžaduje aj pružnosť v tom zmysle, že najviac podujatí je po víkendoch, takže musíme cestovať. Mňa napríklad baví aj táto časť roboty. Samozrejme, keď som bola začiatočníčkou, chodievala som predovšetkým na dolnú zem nahrávať rozhovory, ale som sa zoznámila aj s kultúrou pripešťanských slovenských osád alebo pilišských obcí. Veľmi rada som nahrávala napríklad so svojím bývalým učiteľom Alexandrom Kormošom, lebo som hrala v mandolinovom

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž o 50-ročnom rozhlasovom slovenskom vysielaní, ktorú pripravili naši kolegovia Iveta Hruboňová a Ján Benčík v roku 2025.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si ešte hlavné správy.
1: Správy.
0: Nový predseda maďarskej vlády Péter Maďar v útorok pricestoval v rámci prvej zahraničnej cesty na dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska. V Krakove, kam pricestoval pravidelnou leteckou linkou s delegáciou niekoľkých ministrov, pred novinármi pripomenul záujem posilniť zoskupenie Vyšehradskej štvorky. O tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďar sa v Poľsku najprv stretol s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryszom a so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave následne dnes. Maďar s členmi svojej delegácie absolvoval s kardinálom Ryszom súkromné stretnutie vo Wawelskej katedrále. Novinárom povedal, že cestu do Poľska si vybral ako súčasť tradície a že je na to hrdý, že môže ďalej posilňovať poľsko-maďarské priateľstvo. Spomenul, že často citoval heslo Nebojte sa, spájané s pápežom Jánom Pavlom II. Zdôraznil, že ho teší, že vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou sa mohli vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Maďarsko podľa Maďara musí posilniť spoluprácu medzi krajinami V4, Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. Nevylúčil možnosť prizvania Rakúska do tohto zoskupenia. V poľskej metropole sa Maďar stretol s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Navrockým. V Gdaňsku plánoval rokovanie s ex-prezidentom a niekdajším lídrom odborného hnutia Solidarita Lechom Walesom. Maďarského premiéra sprevádza 7 ministrov.

0: Krakova do Varšavy delegácia cestovala vlakom. Po návšteve Poľska Pieter Maďar pokračuje do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti. Ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping v stredu spoločne začali rokovať v pekingskej veľkej sále ľudu. Ukazovali zábery ruských médií. Agentúra AFP uvádza, že Putin sa počas stretnutia bude snažiť zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, píše TASR. Podľa agentúry Reuters Putin povedal čínskemu prezidentovi, že vzťahy oboch krajín sú na bezprecedentnej úrovni a zároveň ho pozval na budúci rok na návštevu do Ruska. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov a TASS potvrdili, že delegácia ruského prezidenta sa skladá z 39 osôb vrátane podpredsedov vlády, ministrov a vedúcich predstaviteľov ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli v stredu skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters. Rokovania sa skončili 2 týždne po tom, čo Trump pohrozil uvalením 25% ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Vzťahy medzi Európskou úniou a USA sú však aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že americká vláda by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše Euronews. Cher, držiteľka Oscara, cien v Cannes i Grammy, oslavuje 80 rokov. Americká speváčka fascinuje publikum po celom svete svojím výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než 60-ročnú hudobnú a filmovú kariéru získala 3 herecké zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. V stredu 20. mája slávi Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu, 80 rokov.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorologického ústavu v noci na štvrtok bude jasno bez zrážok. Za Dunajsku bude fúkať severný vietor, neskôr môže byť sprevádzaný silnými nárazmi a dokonca ráno na západe môže fúkať aj veľmi silný vietor. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 5 do 15 stupňov. Cez deň potom očakávajme pomerne slnečné počasie s občasnou oblačnosťou. V stredných oblastiach krajiny sa môžu vyskytnúť menšie prehánky a búrky. V severozápadnej a severozápadnej časti krajiny bude silný. Popoludní teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. Pripájam informácie z národnostného života, ktoré zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do Evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

Milí poslucháči, naša relácia v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa práve končí. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a lúči sa Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.